0: menstrual disorders, pals, and will be an emoja area, and they will agbevepiva, very effective treatment for malaria, and they will agbevetypha, and also your pa, me pa chopi, bomodie, na, eupese typhoid, no, asie tua, agbevetypha, and a bebuao. Agbeve Herbal Center, yare, wayare safi, and Agbeve Herbal Center, yare, wayare safi.
1: True responsibility. Ono kwa ne dia ba kono awo no mpaso be hwano na obi de ana obi tirimu se obi hwe obi ba. And then another thing so yes eh a prejudication. Oh we ko we de or e bi o de ba ba kwa na mi nu be ware ye na am one ntin obi a conclude se oh o
0: ko ba kwa na mi nu
1: e mo wa ba papa nyo obi a na mo wa no ana se bi onipa no kura ko ba kwa na mi nu no obi o wa be man kura firim obi o wa nya ne mfom so and yama baby na mema no kurokura na yesi yampeno yaso na yaya man sa because of baby anyone on his own obetime afa yefunu ya na yeboa wo mo nti e man no subi wa papa
0: to say man no su anyansa bi free mu.
1: Oh yes, oh yes,
0: de anyansa de nimdie na so omunya free mu.
1: One thing na say papa yencha yakono so e man bi wa papa akora na ode ne ba wa de no wa man hu kura be hian so se tin be man nti obu wa no ba twen. Because papa be me bia so trim ya ne de o be me bia trim ya ne de ti sa wo di akoda ba wade a
0: bu okra kra no kra se wo tia na o mpeso
1: obetia o mpeso obetia no aha o mpeso obetia no ana se de evangelist fra your car se be me ya hwe like ba ku bi fra your se o ne de ba ko be me ne de me nsa wo hwe wo mo me nsa ne ba to se ne de no ko tena baby no papa e ma no su bi wa be me ne ba wade ne pepepepepe ono bi na be me no so ba kwa na so o ba no otu no o ba wade the way odeba ya kora no nti obi wo asua hunu nti wo mmamu nti anya obi a ne nkom wa no ekobua nkrofo bi emua nkrofo bi somo nti said ya tibia ni tibia no papa ebi firi ma no ebi firi mema no bebere sure responsibility ana sua hunu nti no ebi awofo so tuo mo fo papa obi sua wa eye no omawofo bi a ono ankasa de wo pe no anya wie ema na most of the time ya nya ho ade wasa ne ma kwatra no so no wohun so bi no wa ba ko no so ba no asan pam so enti shan ho so de afa wani so no eni ho agro ha nkora bi mo ma ba na nyom mfom so
0: ba me na wase ni amfa akankase e bo no no achi no ade afa afa fa be to aso ansana bi de kusi se pio so professor ike wale so beba ansana jaso jaso ezo etimi ato aso stay on
2: Premwa to Adumwa 06.3 FM Sini Adishmama ye mo bibia kwa ba enesu wa krumpon wa sansu wa yebiyo frichi freche fambre nyan krumpon wa wo frichi ya tanfonsa eju wa mbrede mane ma wa sansu di ateye ya nto ye ntuye ye mfri ya adumbi na abu adumbi suti ya sido asenda eni ya dima ni dina ya yesu mwe testi ya angaza brezi timbombe diya skwade obidu mbie edu kumi mene
3: ekwi abu achiwe ya dom jepi
2: ya bakuwa santimanta muna na ukopie mu ewa asantimante ma roho samne se arokwa bia wonya fihye du miensa eja hwentwe bia kwa shuo muda yo eja ni chiwie ni ekoya arokwa iwa she en waka ponachi obatimu nsem
3: en ya bole so abra wusam sa o ya so ba bi ni ni kunu entokwa wo be ye kumbe ma no amasa abra ya prosifo nsa so ne pachi
2: miracles abuaje so wonya beli o wanya beli na zwa da zwa we yoko fo pa trimu nene ye bebo wrom ya kwakwe se de no masiko
3: en ye kire wa kire miracle sabuaji ya mu na kane penna na eba seni ndc amanyoku anu mu awoda wano lawyer Abraham Amaliba se wani awode na ban na achi no na ban na achi no simu obi ya maba asobo nya ban ene chi no eye bambofo na achi no
2: Esambi kawe hune ya bwana bada edinam MTN fo ekutayu mu MTN Nene bebi ya befebi ya ubetuwa mhonka prekese jambe dura Wufiti kurotia na nwajia fiyo mu enono ae Ahuampem jende ene wadi yise maba Mbamadi yase wabeko seamless di uhiane Android phone Phone papansu di upe bia Franco Trading Enterprise Mobile phone ni wakadi ya printers ni wakadi ya laptops ni wakadi ya air conditioners CCTV camera ene ya dechira kurofo Ene nipetuma ya ding inti waja unkubua Wahiwa wane na mtantanwa wehuani ya senchene Wane was renas nuwa jino bone wuni hoa ye ye nyankoma de ye hwiawo ni nyina de ka ho ade betumi aboa wo betumi ehuni pa kro no eye se wo betumi anya bi CCTV camera ena TV ne so de ena eruani ade hwe France ball yo se na France ball no eh France ball no eno a CCTV camera de ATV eruani ade hwe a se wo se ko ye pa DVS